0: 77 Med 40.
1: Med 40.
0: Show Med 40 clear of the sign refusal.
1: 3640 clear sign refusal.